prezvonia, med stisnjene misli, drevo sem brez listja, v hramu osame,